0: aye na wo ko enna de e sunsu saso no hu ne wo mo tena
1: yes
0: wo tena ne daachi na wiye ye